kasa mami ampara umi nyera mimi wachia no pebio na mwa kwaba na ya mwafu nchia mwa kwabri wa wasi na mechia wano pechia Uncle Roy Douglas Thompson Bishop Martin Fojo Shrebu shi ya penyo penyo kwa mfori Ye Syria College nina Niko suti ya jomu Bi asanka buja obu Atuwa miwa mawadimu Ama ayento kwa ntokwa Shop Isaac Konongo akranti ya besa Chumia mafidi yesu enensu so Atuwa miwa

kwa kwa bwo wasi nkosu nchia nona nana ya mwafu nchia mwa bakupe nana ewo kwa bwo wasi unhu keni yobapa ekuya echem shu bebi ya saada unipa brabotie Nabe mami ya biakuye o yonko do na majisu biakuye Mami ya nmi na yonko do Nnum SD4 da kwa be 4 Sa ni be konde kakakakra

0: atem wo mrekon a wodi die wie na se wonom ne enam yense echi na se behu sakraye bia ko hu ku doctor inkwara ne mpemfu ni na betumi anom shalatem shalatem ye echi die dura e free shalina healthcare fda aje gidi nkato yi atum
1: se wako top mattress ya yedi roba ena ashemua royal foam se jaisu wati bra ni emo 20% discount ewo me musumi imu nina Dabia, se meka royal foam huwa se mchirewa awe ya ube kasi bidwane wa sum nenso se wako tuto mkwanche mattress ya awe ya ube da roba su umuna mnina baya ya ube sorry na eseni ya brono nanso ubia wada royal foam su bia edi ya dansi ya se esisi unipedriano na utumida na form na usunda ya pa mkwa ifise yade niya mapapa na aye enunti na unimu ena wakone na mkwanche eko to mattress ya yade roba na aye for the girl son bra nienye wa wa wa wa tu nientiti niye mana sumfama okra na usunya mattress papa so da royal foam ema uda hemfuna enunti ubia weda royal foam subia uye dishi ya pregope ena pana uhiano royal foam edemao ema una mnyawo ya nyawo ya webia ifise yedi niyema papa na aye good materials enafe Ghana Standard Authority ajia tumu SAA enuntino ubia obeda royal foam subia ema pomodin stronko emasaji unipediano na ema uda na hwa unti ya ubia royal foam wa chukwane ewa sokori mampo yewe CCC frame 020-227-1000 royal foam rest assured
2: Sami sorry no pa. Kel chako toothpaste na me twetwe me sin. E ma me confidence de muni nyina.
3: Se wushia ama na me si fit eh guso na me sre a. E ye onwanwa ohu. Me de Kel chako toothpaste ene twetwe me sin. Oba de ne pa e wo bi die mu no. Ene ye dia ye Kel chako toothpaste. E boy sin ho ban e free mowa e boy sin mu to crow. E si ahye ene enumunka. Sure say ama ni Kel chako toothpaste so ni ye. Ye ti center for.
4: Me de magic Chako toothpaste at tubu. Me isu na no pa. Nya na jua me kodano. E ma me sinye fita. Confidence level kwa so. E tibi nama. Na me si 32 nini. Negu so.
3: Enka neno ania mame numdi bidie chuchri yeseno. Asaya bebiye muo. Bidie wo Kel chako toothpaste muno. E ma sinye fita. E ma na mwoding. Nesa yinke bia. Ma wanumi ye kram. E nunti. Mwa monom kafe, wine, any tobacco. E kamo sesono. Abama muo. Kel chako toothpaste. Sankofa, ENG.
5: Kel, happy smile.
6: FDA, AJ, EJ, DINKRA, TOYA, TOMO.

0: Mese so fa pankro no a omuti ofie kwa so mankran so adu jama ofie kwa so ofin so ofie kwa so na hwe nipa dom eti ofie kwa so de boy your smile one fie ntu a obi antimi fie ntu ofie kwa so ye tie ma wu
1: turn it up loud
2: ofie kwa so ofie kwa so ye di sia
3: the boy your smile
0: mese so fa pankro no a omuti ofie kwa so mankran so adu jama ofie kwa so ofin so

0: awo yakpo dia anase ya tuwa atwifare na ya na nkoda anase honama ni yade na nkoa uba asuo numa tete wodisra so aneko ana wo dobna da oyo oba tankase a wo hunu nyankane akunafo omobo enti utano a ebebu abowa
1: mi nya mi di dwa na maboka ene ye bia da romanti mekwa china ni dubai mawaria so wa
0: yesi edi adanse ade abache aguna saman ukwa wonsani fa so uba wonsabo nkum so anafa na homatrufo iso
1: 02431345355
2: ana 0557667510
3: BBB test, who are you pubbing in Ankasa?